Sezona festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show! Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzeri. In epski videospoti. To je šminka 80-ih.
2: Vsak torek zvečer.
1: Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Whenever you're ready, we're rolling.
1: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.